0: La suavecita.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
2: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
3: I scream. You scream.
4: Todos gritamos.
5: Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está solo $1 por tiempo limitado. Más gritos. Happy screaming. Summer screaming. Gritando porque el Frosty está a $1.
6: Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees.
7: Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado. Solo en Wendy's.
8: El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo a la carta. No es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
9: ¿Sabía usted que la buena suerte se construye y la mala suerte se combate? Con nosotros los hermanos Kirlan le vamos a revelar el nombre de ese enemigo, el nombre de esa persona que le tiene envidia, coraje, odio, resentimiento. Le vamos a revelar el nombre de esa persona que juró y prometió verlo o verla a usted, mi querida hermana, fracasada, enferma, entregada al vicio, a las drogas. Que no le rinda el dinero, que no le luzca. Llámeme, pruebe mi mente o envíeme un mensaje de texto y haga su pregunta. Vamos a mirar por qué tanta mala suerte en su vida, por qué esa brujería, por qué a usted la suerte lo ha abandonado. 480-939-0403. Área 480-939-0403. No me diga nada, solo deme su nombre y su fecha de nacimiento y yo voy a mirar a través de las cartas del tarot. 480-939-0403. 480-939-0403. Hasta pronto.
10: Amigos, ya regreso con algunos de estos artistas. ¡No se vaya! Y...